0: IGP ama yaso ate se sisi ya no bia yedi na hwumu pie mu bia obema o ma ye hwu akosi ase nti ye ade a ye ni kristo wo basa basa bia ye
1: sabri die na abekati tiwa kire o ma ma
0: anra na na anibru wum sisi ade anibru na kopom ena isi aso die ye wo se mpe ifa bon a o mbeka aso ama ye nti ye di ni na ja mpe ifo na ye tie no mo so beka
1: na wasi ya chile busa saa abrantia na anye bia oto nubwani ya na
0: abrantia ndiye meji mnise provision stocks mwoye meji mnise oto nubwani enda mso mkuhu se adubwani biwa ni store
1: na ukuru mwono mwono adubwani ni mwono ekosuru wano mwana
0: debi debi kuma adye ni mini mnise ya aya ya chane fole spone asuja fone inya kasa kasa kakra ono so sisi adye ya sisi ni nyewi enda mye fole sna ye donu ye ye do dia men keni bodie se wo frin kra wo pye men keni age se sai da no ke bodie age se sai da no nti ye di adwuma ye ya no nti first na na mo prese ye be ko first ma ko do na ye no mo nya kasa kasa kaka so na gc ya ba na ye no ma tras ni aka ma aso bi aba ye ni wo pye ni ye se e passe du mo nya ye kai me me treku ma me me shase e di pan ye ne me nya more than 50 years bi ni mi se ku ma obi atro ni mo ni
1: nti ye kase ekru no adwobre aba so
0: o adwobre aba se adwobre aba se si aye ti se examen ne dine ko hospital ne ko wu no enya isu ne agya twa na yitwa
1: nti se nipa se na ewu
0: nipa bi ansa
1: ei ana pose for sia chi omo
0: eh ye sia chi pose for no ye so omo na nipa wotwi
1: na wadar mabeti maboye woni mfie ne kakra ono ewu no
0: omo ewu no ai
1: efie ni yesen
0: test panino a me ka se onya be 65 years no ye credit ko drama
1: ko drama na zamana manina ene yo ti wo ye
0: zamana ni die ni ni di je se me ko onya ngo ko bi se ni di
1: na di o ka ho biem
0: na
1: e
0: na ni o ka ho biem no so ye pedi ko bi me ye ko bi na mi ni
1: ni mfie ko anim kakra
0: ono so nya bese me fa se 27 years
1: na na ye wadaji ana pe da se se onso odo wono abatu
0: 27 years
1: ye da se pi na na ye da se pi so nana be ni ene na din komo ya bradi ni
2: nana kwasi sampa o ye twa fo hene ewo se shi seyran no oman
1: Never said that.